0: Kaval od Bačo Ilije. Opitaj na Bačo Ilije i kislo mlekce i ajrjančeto.
1: Radio 1. Класическите хитове.